awa fi apa di awa to kwe kwe go ipo to gigo po kanon tue nwe ne la ya mako tindo da ewe na to wiwa di kwe ya we ko ze munda ole dwa eto bezan to me fine po do to devison to emenga awa fi po to azon po to bigbo me to devison to emen den ye ko do ganawe po do ga ona ton po o ga gbigbo meton na nge je yoyo po do gigo yo teme yoyo do na ku no mo ku no nko mo yi nwe na hemi ba na to po do aloro po lo ji ba nko mo yi biya bo biya gona o ga ku me ton tin do e yi po do dewe po yibo kanu tue bo kode biyo okuru no ni nawe dagbe biyo okuru no ni nawe gbanu ton nule po e ko yin mando gan gbigbo ton o mando gan de pe pe azo a ro vitan le po ato gbonu je ato tintan je gbonu devison tu malaso poto alolo kuro jiba besan tu malaso poto alolo po jiba okuno ko do gana we mo akote to do to pe okuno gbeno tan da fonu e okuno ko so zenu de to oku tu le me fine to besan tu me okuno ko do gana we po do nu ona tan po na ge na do je gbonu mo wa da o susu le ran yin tan ayun ma alaji nle ko tinte to division to men da e je nu kan na dire gbe tan dora okuru no mo manaso no te alodo poloji ba manaso no alodo poloji ba Allah do pe neji de Elijah enya ogbola to Elijah ji o meji ko ya tan ko yan ogbola to jiwe ta fonu e ko yin to mi o me poje da fonu awa to pe gbe go yi a to ko le do pe gbe po da zan ja o to e po ra okuru na gi ko na yin ra yin wiwe tan o jiredi na do ko de o jiredi na do ko de nwe okuno ko na we to azan gbe tan le me adike na te tangulo ka tu me pomlo gbo en sabo si en bi ai ka tu me bo de ato yi o hon yo yo gbe san ton na hun na we ohun yoyo to devison to me amana so poto aloro poloji ba dona okuru no mbo dona okuru no mbo okuru no e ma ko yin nu pe kono po gba san ko po ba la la jonu ko ko itan le podo onu e ma na mi o sisen nu e ma na mi nu pe ko nu e ma na mi gigo bona mi ni jonu le podo godo bo sindonu kan mi ni de donu kan ehn gunu atodo o elaicha e sindonu kan bo to ki godo elaija jawe e ma di ke nu e mele voleto wiwa nu e mele voleto dido na do hensu nu chi koro la la la la gunu na wa ye to wiwa do mo we e gbe kenu to e gborobo do na okuno bo okuno e unto agake to division cheme unto agake jaye gba yoyoji elisha e ko do je gigali e ma le ko to fini wa mo elisha e ko do je betali e so sin do nuko elisha ko do je jericho e ko do elisha ko do kaka je jericho e so ko do ana zindonu kon
meme sunu je gunu ana wesin doruko madoga madoga le pona to so ale otoji huro na yo teme azo a ho vitole po ira to so ale otoji na huro jiku egberoto o deviso ma sensise e me a kote dai ato didona okuno gunu do be se gbe deviso tenado sise deviso che e na yi huro no biyo huro me so gigo me biyo gigo me gunu ato didara okuno onto aga he aha onto aga he onto aga ye onto aga ye onto aga ye onto nuko he okuno kusoto wiwa he okuno na wa he akpo godo blo akpo godo ra alaja kote dai blo ponukon ponukon ponukon ponu kon na onu okuno so gan wa gbon gbesantwe me to division twe me e biyo ma biyo bo e biyo yen do di awe aso gan biya fonu egunu biyo biyo biyo do okuno no eri na we yen do di awe yen do di awe ni ama ko tin do da egbere to gunu ho da boya ehe aso gan yo han pe ra wo hu kan di akote dai to division me ko do me ni wa to le po me okuno no to nde dora do popo bi o me po ton ka de gunu na do yi me gbon bobo yo ha pe uga le ji mi kote dai na do ki aga uga de mi kote na do ya ga to deviso me po lo to gbesan mi to me ho de bi be gunu mi o ku dinu ku me okuno no to mo yeko na mi o dro je na ro bi o gunu bi a to be bi o ya bi o bi o biobo agbo poblo di to de me ayi nu chi korun bo huhu huku kuku holobo ena so huhu na we azan to die mo azan che die gba azan che aha azan ke kende che to die o kuno ko na we o division de ba ana hendi jawe mo kunu ana he division lo di e mo we ana hendi ana he division to di do na okuno mo okuno na he division che di ayi nu chi kon mlo mana jai to aloji aha yes me de to da untonu koyi gunu untonu koyi hojo de wa juwa ile pogo won ja gbagbo to lego ayi jije mando kan to le po won jego zindoruko untonu koyi meme sunu ma to beto se a to da ore gunu e dobo un to nu koyi do na okuno okuno e nye to nu koyi aha do na okuno un to nu koyi un to nu koyi nu koyi nu ko nu ko nu ko wa to yi godo mande me gbere ato eto godo ron ko fie un to nu koyi o dilale ni daro fonso amro mi tole me o dilale daro fonso amro sisa mi tole me o dilale gunu daro fonso nu eto mi godo godo la po me o gede do mi godo godo la po ba o kuno ta lo gona mi kredi gunu mi do ro goyi fo fonso amro to me fonso amro sisa me aha fo now da benu koyi nu o kuno dewe daro wato yini ne to ne mi ma na pon godo gbede ofie mi ko ton so ba gunu mi orukun mo mi tonu koyi de do ten da o kuro me do na okuno bi beto okuno yen ma to godo na yo mo lala nuko aganto yi ehe nto aga he de to aga he do ma so godo godo fie ko jaiba marasowa onu egemizun o ma senti to no marasowa eba dindo agare agada o aha dia to yi amana inu kon bio o kon do po imana go ala na me we me amana bi o kon do po o brade dramo aha amana ije o tende me to gbe me e na wa gbe wa do gbere to dede ko doro dai lara atonukon ipon jomi okuno ton dale ato titon so azo ho vitole po me azo kan ton tole po ato mele kan jaso me atonukon yi gununi ehe ato yi daho
da ho da kowe da to wa da betweto elacha e ko da forces ele khobe khobe khobe khobe aha menwa ya to ki odo ya gunu.